0: Te Kauai o Tika, 1161 AM, Te Upoko o Tika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o Tika. Are are mai o koutou tarima.
2: Kura ngaroi e te io a tātou tikanga. E pai katoa e nei tikanga katoa. Nā ku waka mārama nei, ko awanganui, ko taranaki. Nā uarereke e itiake a awanganui, a kua e Aotea katoa. Nā uarereke, engari kāre tino uarereke rawane. Pātai a koutou. Te rangi?
3: Pātai.
2: Taku tiro tiro noa.